Reza, reza, reza, reza, reza, da, ma da, ni, za. Da, re, ma, ga, da, ma, ni, da, si, reza, ga, di, za, reza, ni, reza, ni.